Denne uka så starter Glomdal interkommunale renovasjonsselskap en kampanje som heter Krafttakskampanjen. Og